Baik, saudara yang terus setia mendengarkan kami, juga yang berada di Bandaraya Melaka, frekuensi kami 93.6 MHz. Baik, saya nak kongsikan ketusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung pagi tadi. Perlawanan pusingan 32 terakhir, pasukan Brazil menepati ramalan mara ke pusingan 16 terbaik apabila mereka berjaya menewaskan pasukan wakil dari Asia, Jepun, dengan keputusan 2-1. Pasukan Samurai Biru Jepun mengejutkan seluruh stadium apabila terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-29 dan bersambung di separuh masa yang kedua. Pasukan Brazil menyamakan kedudukan hasil jaringan Casemiro pada minit ke-56. Tapi perlawanan akan bersambung ke masa tambahan. Tetapi G. Martinelli yang dimasukkan pada separuh masa yang kedua menjadi wira pasukan Brazil apabila meledak gol kedua pasukan Brazil sekaligus dengan kemenangan 2-1 pada minit ke-96. Tambah perlawanan Brazil 2, Jepun 1. Menanti Brazil di pusingan 16 terakhir sama ada Ivory Coast ataupun Norway. Saudara boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorak.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Antara rekod yang paling menarik dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah pada kejohanan Piala Dunia 2002. Oliver Hahn, seorang penjaga gol dari pasukan Jerman, membantu pasukannya sehingga ke perlawanan akhir yang menyaksikan pasukan Jerman tewas kepada pasukan Brazil. Yang menariknya, trofi bola emas ataupun golden ball dimenangi oleh Oliver Hahn. Kebiasaannya, trofi ini dimiliki oleh pemain yang bermain untuk posisi penyerang, tengah atau penjaring gol terbaik. Penampilan luar biasa Oliver Hahn dalam Piala Dunia 2002 membolehkan beliau berjaya memenangi trofi bola emas ataupun golden ball, iaitu anugerah kepada pemain terbaik sepanjang kejohanan. Sehingga hari ini, tiada penjaga gol lain yang pernah memenangi anugerah itu. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: dalam kuali panas-panas. Mm-hmm. Jadi tuan-tuan nanti tengok dekat expired dia, lah baru seminggu keluar daripada kilang. Maksudnya produk tu baru beranak. Mm-hmm. Ha, jadi kita tak nak ada orang cakap, ini dah nak expired lah, lagi 2-3 bulan lah baru nak turun-turun harga. Tak ada. Nesq tidak buat macam tu. Mm. Jadi tuan-tuan ingat, untuk hari ini 15 botol RM300. Yang mana nak apa orang kata buat penghantaran tu macam biasalah. Memang adalah beli baju pun kena cas juga kan. Jadi untuk tuan-tuan ingat, tawaran ni kita buka sampai jam 5 petang ini saja.
1: Hingga pukul 5 petang saja ya. Baik Cik Man, kita berhenti seketika, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada M Rizal, Makin Dikenang Bertambah Sayang.

bergembira. Umar Rakyat yang menghilangkan duka merupakan senang sekali ya, di alam yang bahagia selama.

Nona Asiah dan Ismail Mukasim baru sahaja menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Hasan Hasnah. Lagu ini petikan daripada filem Air Mata pada tahun 1953. 11.24 minit pagi waktu ini, kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada petikan filem-filem Melayu klasik, juga daripada rakaman Piring Hitam. Pastinya di Nostalgia di Klasik bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara, lagu nyanyian daripada Lena Hari Cuti Mamat Yatim dengan lagu berjudul Jodoh Berpadan. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu daripada petikan filem Aladdin yang diterbitkan pada tahun 1952. Filem fantasi dan pengembaraan ini saudara menampilkan pelakon seperti Ali Rahman, Mariam, Siti Tanjung Perak dan ramai lagi. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Momo dan R. Azmi, Syurga Loka. Nostalgia di Klasik.

0: Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu daripada petikan filem Lain Jalan ke Syurga. Filem ini diterbitkan pada tahun 1968 dengan lagu Musim Agogo nyanyian Puan Sri Saloma. 11.40 minit pagi waktu ini, saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Seterusnya, saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada R. Azmi, ABC, Julia dengan Rentak Tandak, juga Tan Sri P. Ramli dengan lagu daripada petikan filem Ali Baba Bujang Lapuk pada tahun 1961 dengan Ya Habibi Ali Baba. Semuanya di Nostalgia di Klasik.
1: ABC, ABC, marilah wahai anak-anak pergi sekolah. ABC, ABC.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu yang berjudul 7 Bulan Yang Lalu. Lagu rakaman 1976 ini nyanyian Elmi Saleh. Baik saudara, tambang perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama sebulan kepada semua penumpang bermula 29 Jun semalam hingga 31 Julai 2020. Ini boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas ya kalau naik LRT3 laluan Shah Alam. Baik, kita teruskan hiburan sebelum kita bersama-sama dalam rancangan tajaan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Kumpulan Flybeats, Andai Kata Serai Berbunga, Radio Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.

Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baru itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan rundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion yang diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perita, Dato' Sri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan, selaras peruntukan bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia. Fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Dun Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Agar anak muda semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Permai.
0: Calon PH di Dun Senai Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okey lah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi yang seperti saya sebut tadi. Memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya dan apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Mandere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Boo meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026

0: Riau berjaya memenangi trofi bola emas ataupun golden ball, iaitu anugerah kepada pemain terbaik sepanjang kejohanan. Sehingga hari ini, tiada penjaga gol lain yang pernah memenangi anugerah itu. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Jariji. J-A-R-I-J-I. Jariji. Jariji adalah jari.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

2.26 minit petang baru berlalu lagu daripada Rahimah Rahim, Zaman Pancaroba. Baik saudara, Rahimah Rahim merupakan seorang penyanyi Singapura yang terkenal di Malaysia pada era tahun 70-an dan 80-an dan beliau digelar sebagai wanita pertama lagu di negara beliau. Dan beliau merupakan adik seibu kepada Bat Latif hasil perkahwinan ibunya. Dan beliau mula menceburi dalam bidang nyanyian seawal umur 6 tahun dan dalam filem pertama yang beliau berlaku Kun merusi filem Korban Kasih pada tahun 1962 dan diikuti dengan filem Masuk Angin Keluar Asap Kasih Ibu yang diterbitkan oleh Katy Chris. Baik saudara, saya nak ucapkan selamat petang buat Min Rahim, JB, Wan Salman Naim, Sabak Bernam, Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semut, M. Daud Ahmad, Kalau Kuala Now. Atih Yaakob katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat bertugas di Radio Klasik segmen Mestika Klasik dengan lagu-lagu pop ye-ye 70-an dan 80-an menggamit kenangan, sentiasa ceria-ceria. Terima kasih Kak Mah Jengke 5, terima kasih yang terus menyapa saya. Dan teruskan kesetiaan saudara, selepas ini kita ada lagu daripada J.K. Misah dan The Wisma, Ilham Pecinta. Tetapi kita dengarkan dahulu M. Bakri, Dendam Perindu dengan lagu Hati dan Budi rakaman tahun 1969.

sayang. Paduan suara Datuk DJ Dave dan Uci Rashid merusi lagu Hilang Resah Timbul Sayang. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1976, membawa kita ke pukul 3.25 petang. Baik saudara, saya nak kongsikan ramalan cuaca seluruh negara pada 30 Jun 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk petang ini, dijangka ribut petir di keseluruhan kawasan pedalaman Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, dan beberapa kawasan pendalaman Perak, dan tiada hujan bagi Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala di Sabah dan Sarawak, terdapat beberapa tempat ribut petir di pendalaman Sandakan, hujan di Pantai Barat, Tawau dan Kudat, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saudara, sekiranya ada perancangan untuk ke mana-mana petang ini, tengok dulu ramalan kaji cuaca. Sekiranya hujan, bersedia, sediakan payung sebelum hujan, bawa air putih banyak, bawa topi untuk sentiasa menjaga kesihatan kita. Dan selepas ini, kita dengarkan lagu daripada Kartina Dahari, mesti lagu Indahnya Alam. Dan sementara kita dengarkan dahulu SG Bank Sanggul 2.

Lagu Kedua Irama, paduan suara Datin Rafi Ahbuan dan Latif Ibrahim baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, ada lagu tidak sekadar didengar tetapi dirasai. Setiap melodi membawa cerita, setiap lirik menyimpan kenangan dan kadangkala sebuah lagu lebih memahami hati kita daripada 1,000 patah kata. Baik saudara, saya nak menjengah lagi sahabat-sahabat di talian WhatsApp kami. Antaranya kita ada Cik Acik Nur Malamat, Pulau Tiga Parit Perak, dan Bujang Dawi dari Kampung Hulu Kupang, Seratok, Sarawak. Katanya nak ucapkan selamat hari jadi buat cucunya yang berada di Kampung Hilir Papat Kabung. Moga berjaya dalam pelajaran, insyaAllah. Kak Roy, Wonder Glow, dan kita ada juga Kak Tipah, katanya jom layan lagu pop ye ye, lagu-lagu gitar rancak sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih. Dan sekiranya saudara ingin dengarkan lagu-lagu pop ye ye, akan sentiasa berkumandang di radio saudara setiap hari bermula pukul 2 petang hingga 4 petang. Dan 4 petang kita akan beralih ke lagu-lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Jadi ayuh kita rancakkan lagu pop ye ye selepas ini. A. Ramli dan The Rhythm Boys, Ku Tetap Menunggu. Teruskan menunggu di siaran radio saudara kerana kami sentiasa menyajikan lagu-lagu yang menggamit kenangan.

esok, pengeluaran ATM kini tiada lagi cas RM1 dikenakan. Pelaksanaan subsidi diesel Budi Madani, tuntutan bayaran balik SKDS dibuka, dan juga baucer buku Madani mula dilaksanakan secara digital. Baik saudara, dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Enandong dan The Fiction, Daku Menunggu. Dan sementara kita dengarkan lagu daripada Jaafar Osman, Muda Mudi, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.36 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.39 minit petang. Kuantan, Pahang 4.40 minit petang. Kota Baru, Kelantan, Bandaraya Melaka 4.43 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.44 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor 4.45 minit petang. Ipoh, Perak 4.48 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang dan Kangar, Perlis 4.51 minit petang. Dan Alustar, Kedah 4.50 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Dia mula bergaya lagu dendangan Junaina M. Amin. Lagu ini hasil ciptaan Dino dan lagu ini dirakamkan pada tahun 1974. Dan waktu sekarang pukul 4:15 petang. Dan saya nak baca lagi kiriman di talian WhatsApp. Antaranya saya terima daripada Nura Afzan Jamaluddin. Katanya bila dengar radio klasik teringat arwah mak. Arwah mak sentiasa dengarkan radio klasik. Kalau balik rumah mak pasti mesti mak dengarkan lagu radio klasik. Terima kasih kerana menggamit kenangan dengan lagu-lagu yang sentiasa mengimbau kenangan yang manis. Baik saudara, suka saya maklumkan masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4:45 petang bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Dan selepas ini menanti saudara lagu daripada Muhaini Suratman, Manis Manis, lagu yang dirakamkan pada tahun 1982. Sementara kita dengarkan dahulu Din Teksi, lagu daripada Bori Marantika, terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Baik saudara, sebentar lagi tepat pukul 4.45 minit petang akan masuk waktu solat pada asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat pada asar daripada kami di Radio Klasik.

Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bacor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak

0: Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan 221.6 juta ringgit. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelanjaan itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan 276 juta berbanding 190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai 123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran 108 juta ringgit.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kajian persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan dia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalannya adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinis Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinis Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki risap minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

0: Azura.
1: Demikian tadi coretan Adila Klasik yang diterima daripada Bakar Botak dari Labis Johor bertajuk Cinta Pertama Selamanya. Dan tiga buah lagu mengiringi coretan sebentar tadi, Dalam Kenangan Will, Siapa Pernah Jatuh Cinta, Siti Salmah dan Azura Datuk Jamal Abdillah. Dan disampaikan oleh Muhammad Fazil dan diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Baik saudara, sekiranya saudara ada coretan yang ingin dikongsi bersama kami, boleh hantarkan menerusi coretanadilaklasik@gmail.com atau peti masuk media sosial kami. InsyaAllah penerbit bakal menyantuni saudara. Dan saudara juga boleh dengarkan semula ulangan coretan Adila pada pukul 1 pagi nanti menerusi Harmoni Klasik. Sementara kita dengarkan lagu daripada Son of Adam, Memori Duka. Terus menggambit kenangan Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Antara rekod yang paling menarik dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah pada kejohanan Piala Dunia 2002. Oliver Hahn, seorang penjaga gol dari pasukan Jerman, membantu pasukannya sehingga ke perlawanan akhir yang menyaksikan pasukan Jerman tewas kepada pasukan Brazil. Yang menariknya, trofi bola emas ataupun golden ball dimenangi oleh Oliver Hahn. Kebiasaannya, trofi ini dimiliki oleh pemain yang bermain untuk posisi penyerang, tengah atau penjaring gol terbaik. Penampilan luar biasa Oliver Hahn dalam Piala Dunia 2002 membolehkan beliau berjaya memenangi trofi bola emas ataupun golden ball, iaitu anugerah kepada pemain terbaik sepanjang kejohanan. Sehingga hari ini, tiada penjaga gol lain yang pernah memenangi anugerah itu. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, salam, ya.
1: Boleh saya cakap dengan Puan Mastura?
2: Ya, saya bercakap.
1: Puan Mastura ni, saya ni Cikgu Rina ni dari Taman Menggamit Kenangan. Saya sebenarnya nak buat pertempahan hantaran untuk sepupu saya.
2: Okey, boleh. Cik nak tempah hantaran tu, cik nak apa? Sebab kita ada dua, kita ada rehal ataupun mas kahwin.
1: Kalau saya nak kelainan sikit, nak rehal boleh?
2: Untuk rehal boleh, mas kahwin pun boleh. Sebab mas kahwin tu dalam frame. Kalau rehal tu, kalau nak buat sebagai mas kahwin pun boleh.
1: Saya tahu ni daripada kawan saya. Dia kata Puan Mas ni pemilik Idora Eksklusif ni. Apa yang pimatan yang ada daripada Idora Eksklusif ni?
2: Untuk Idora Eksklusif ni, kita orang ada buat menggunakan resin art lah. Maksudnya kita kena order tempahan 2 minggu sebelum nak guna macam tu. Paling lewat 2 minggu sebelum. Sebab kita, proses kita ni, kita buat satu persatu. Maksud proses ni dia lambat. Dia ada step by step. Macam tu. Layer. Itu yang dia jadi lambat tu. Sebab dia daripada cecair, kita akan bubuh dalam acuan. Lepas tu kena tunggu beku dulu. Kena rest. Lepas tu kita baru letak apa yang customer nak lah. Cikgu Rina nak letak apa.
1: Dan selalunya pelanggan macam mana? Akhirnya akan meminta ID daripada puan ke atau ID sendiri ke?
2: Kita dah ada katalog, kita dah ada contoh gambar. Maksudnya kena WhatsApp kita nanti ataupun call macam ni. Tapi nanti kena WhatsApp juga sebab kita akan isi form. Kena isi form dulu. Nak warna apa? Maksudnya cikgu kena pilih dululah nak warna apa. Lepas tu nak design apa untuk rehal tu. Betul. Nak letak nama ke, nak letak tarikh kan, mas kahwin berapa, semua kena isi dalam form tu dulu. Macam tu.
1: Menariknya. Tak sabar-sabar. Saya nak hadiahkan untuk sepupu saya ni.
2: Boleh sangat tu.
1: Ada tak agaknya package-package istimewa daripada Idora Eksklusif ni?
2: Untuk package ni boleh kalau ambil package combo. Kalau ambil rehal campur dengan frame atau mas kahwin tu yang kita cakap tadi, kita akan bagi off RM20. Macam tu. Jelas tak?
1: Promo untuk sepanjang tahun 2026 ni macam mana agaknya?
2: Untuk buat masa ni, promo kita memang combo rehal campur jam atau rehal campur mas kahwin. Macam tu. Untuk rehal, harga dia bermula dengan RM130. Itu yang basic design. Dan kalau untuk frame ataupun mas kahwin tadi, harga dia RM100 sehingga ke RM150. Dia ada banyak saiz dan dia ada banyak design. Macam tu.
1: Menariknya. Dan sebagai pengasas untuk Idora Eksklusif ni, ada tak agaknya cabaran yang tak dapat dilupakan?
2: Cabaran yang paling-paling dahsyat sekali lah. Awal tahun ni kita punya TikTok kena ban. Masa tu kita punya followers dah 146,800 followers. Kena ban terus. Memang kita tak dapat dah TikTok tu. Dan kita kena mula balik TikTok baru daripada kosong followers. Itu memang benda yang paling kita rasa down. Kita rasa sedih sangat. Tapi kita tak give up lah. Kita buat balik daripada kosong. Sekarang Alhamdulillah dah ada 8,000 followers balik. Macam tu.
1: Pasti ada kemas baliknya kan.
2: InsyaAllah tu lah. Mungkinlah ada.
1: InsyaAllah. Pelanggan-pelanggan agaknya dari mana agaknya yang paling ramai yang buat tempahan dengan Idora Eksklusif ni?
2: Untuk tempahan kita, sebab kita ambil online tau, jadinya seluruh Malaysia boleh buat tempahan. Dan kita ada juga tempahan daripada Brunei dan juga Singapura.
1: Jauh juga ya.
2: Betul.
1: Dan bagi yang nak dapatkan perkhidmatan cenderahati daripada Idora Eksklusif ni, kawan-kawan Cikgu Rina nak tempah untuk majlis istimewa, ada tak agaknya nombor yang boleh dihubungi? Facebook, TikTok, silakan.
2: Untuk mana yang nak tempahan, boleh hubungi 010-378-4723. 010-378-4723. 0377-4723. Dan boleh cari kita punya TikTok di Edora Eksklusif.
1: Terima kasih Puan Mas.
2: Sama-sama. Terima kasih Cikgu.
1: Saya tak sabar nak tengok apa kata cantiknya tempahan reha tu.
2: Boleh-boleh. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik lah untuk semua customer kita.
1: Ya. Jadi kepada saudara yang mungkin sedang mendengar Biz On Air ni, jangan lupa ya, terus saja ke TikTok Edora Eksklusif.
2: Betul. Tengok. Dan follow.
1: Ya, dan follow. Terima kasih Puan Mas. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi kepada saudara nak tempah daripada Edora Eksklusif, boleh hubungi talian 010-3784-7223.
3: #saudarakongsi kami tular.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Ini petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Jun 2026 Masihi bersamaan 14 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 6.34 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.36 minit petang. Kuching Sarawak 6.52 minit petang. Johor Bahru Johor 7.17 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.25 minit malam. Kuantan Pahang 7.22 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.30 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 7.24 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.26 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.29 minit malam. Ipoh Perak 7.33 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.36 minit malam. Alostar Kedah dan Kanga Perlis masing-masing 7.38 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah solat di hadapan hidangan makanan dan jangan pula solat dalam keadaan menahan daripada membuang air kecil atau air besar. Hadis riwayat Muslim.

0: Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.
1: Wang

0: Ritma Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fadrupiah.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Melaka 93.6.
2: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan pemahkaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
1: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pekebun kecil sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
2: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026 sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1,000,000 biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Horbat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Antara rekod yang paling menarik dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah pada kejohanan Piala Dunia 2002. Oliver Hahn, seorang penjaga gol dari pasukan Jerman, membantu pasukannya sehingga ke perlawanan akhir yang menyaksikan pasukan Jerman tewas kepada pasukan Brazil. Yang menariknya, trofi bola emas ataupun golden ball dimenangi oleh Oliver Hahn. Kebiasaannya, trofi ini dimiliki oleh pemain yang bermain untuk posisi penyerang, tengah atau penjaring gol terbaik. Penampilan luar biasa Oliver Hahn dalam Piala Dunia 2002 membolehkan beliau berjaya memenangi trofi bola emas ataupun golden ball, iaitu anugerah kepada pemain terbaik sepanjang kejohanan. Sehingga hari ini, tiada penjaga gol lain yang pernah memenangi anugerah itu. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Saya Hasni Yahya daripada Jejawi Perlis. Mainlah dengar Klasik 94.9 MHz. Jangan tak dengar, menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.
2: Senyum adikku, senyum hai senyum. Mengapa?
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 10 malam. Jadi sehingga pukul 11 malam, saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan lagu dari pada rakaman Piring Hitam. Baiklah, kita mulakan nostalgia klasik malam ini dengan empat buah lagu, iaitu lagu yang bertajuk Senyumlah Adikku, nyanyian Kamariah, diikuti lagu Jangan Adik Angan-Angan, petikan filem Musang Berjanggut. Lepas itu lagu Abangku Rindu, Puan Sri Salomah, dan juga Jikalau Abang Merindu, nyanyian Nona Asiah, petikan filem Saudagar Minyak Urat.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Menelusuri lagu-lagu nostalgia.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Budaya dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

Lebih sederajat pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Cubit, cubit manja.
1: Oh, Cikgu Mona, laju betul jogi pagi ni eh. Bella ni selalulah ulang-alik naik kapal terbang tu. Tapi mengejar cikgu ni lagi penat tau.
2: Bella, Bella ni dalam kapal terbang bukan main lincah lagi. Kat taman ni terus low bateri dia.
1: Alah cikgu, penumpang tak suruh Bella berlari keliling kabin macam berlari kat taman dengan cikgu ni ha.
2: Alah, betul lah tu Bella.
1: Eh cikgu, semalam kan masa transit ada kawan tunjuk satu mesej ni tau. Katanya minggu depan semua penerbangan akan dibatalkan sebab ada ancaman besar. Ha, ramai dah panik tau.
2: Bella percaya terus berita tu?
1: Nasib baik tak? Ha. Tapi ramai dah kongsi. Siap tulis, sebarkan segera.
2: Ayat sebarkan segera tu kadang-kadang lebih laju daripada orang jogging macam kita ni tau.
1: Betul juga tu. Tapi itulah, macam mana nak pastikan berita tu sahih ke tak?
2: Senang je sekarang ni kan ada AIFA, iaitu Artificial Intelligent Fact Check Assistant daripada sebenar.my.
1: Oh, macam pembantu peribadi untuk semak fakta ya cikgu?
2: Ya, tepat sekali. Simpan nombor WhatsApp ni 0386887997 atau boleh je imbas kod QR AIFA. Lepas tu hantar je mesej atau berita yang kita ragu-ragu tu.
1: Lepas tu AIFA balas tak?
2: Ya, mestilah dibalas. AIFA akan semak menggunakan sumber yang sahih. Kalau nak cari sendiri pun boleh, layari portal sebenarnya.my.
1: Wah, senanglah. Tak payah dah bergaduh dalam grup WhatsApp sebab masing-masing rasa diri paling betul.
2: Ya, itulah lagi satu. AIFA ni beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Bagusnya. Bila-bila masa boleh digunakan ya, cikgu?
2: Betul, dan bukan bahasa Melayu saja. Ada bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil juga tahu bila.
1: Lepas ni kalau dapat mesej pelik masa dalam penerbangan atau dalam grup keluarga, Bella semak dulu sebelum kongsi.
2: Bagus. Berita palsu ni macam orang potong jalan masa jogging. Kalau tak berhati-hati, ramai boleh terlanggar sesama sendiri.
1: Analogi cikgu ni memang menjadi.
2: Jadi sebelum tekan butang forward tu,
1: kena tekan butang semak dulu. Bella dah pandai lah cikgu Mona. Cikgu, jom kita lumba lari nak? Siapa sampai dulu kedai Suraya, dia kena belanja cendol durian King Pak Mit. Dah, cikgu lari dulu pergi. Cikgu lari laju. Mesti cikgu menang. Lepas tu kita pergi makan cendol, okey?
2: Oh, macam tu pula. Yang menang kena belanja, ya? Pandainya dia.
1: Cepatlah cikgu lari.
2: Tak payah, Bella. Setakat semangkuk cendol tu buat penat saya lari je. Jom saya belanja. Cepat, Bella, cepat. Saya belanja. Lambat bayar sendiri, Bella.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.